je maksimalno dobar dan. Danas je maksimalno dobar dan. Danas je maksimalno dobar dan.

0: maksimalno dobar dan.
1: Danas je
0: maksimalno dobar dan.
1: Ma danas je
0: maksimalno dobar dan.
1: Ma danas je
0: maksimalno dobar dan.
1: A danas je
0: maksimalno dobar dan.
1: A danas je
0: maksimalno dobar dan.
1: Danas je
0: maksimalno dobar dan.
1: Ma danas je

meni svobodnih nazorov. Bilo je vse eno, kaj bo jutri tu moral. Potem mi je rekla, naj zavijem na stran, da se nikamor ne morem.